0: 95.5 FM. Това е радио 999.
1: Man, 50. J.R.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: На 25 юли големият летен купон е в Страджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли, Южен парк, Стралджа. Не го пропускайте!
1: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Телефон 0898 6486.
2: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
3: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
2: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
3: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
4: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
5: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
4: Ако вече е за смяна?
5: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
4: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
6: Only the biggest hits. Radio 999.

0: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скорост на кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправяне на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път изток 90. Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
1: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай.бг ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883 420 440. Разгледайте сайта ни Продай.бг. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51 под хотел Авеню.
2: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
3: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
2: Гимназията с най-успешен прием в областта.
3: Гимназията без нито едно свободно място.
2: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
3: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
2: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.

0: Вие слушате Доброто начало, сутрешният влог на радио 999.
1: Утрото на 22 юли, здравейте и от мен Теди. Много музика, най-важните новини от деня, това ще добавяме за вас в времето до 10 днес. Валежи и бури очакваме над страната. Според синоптичните прогнози, оранжев код е в сила за 8 области. Това са Силистра, Шумен, Разград, Търговище, Добрич, Варна, Бургас и Ямбол, където очакваните валежни количества е възможно да достигнат 65 литра на квадратен метър. Ще следим времето, ще добавяме обаче останалите водещи теми. Бюджетната комисия прие на второ четене държавния бюджет, а извънредното заседание продължи над 12 часа. Депутатите трябва да решат днес и дали да разрешат на САЩ да разположат самолети цистерни в Безмер. Иран изпрати вчера нота с настояване страната ни да не позволява използването на нашата територия за военни операции срещу тях. Още от важното в региона ще намерите и в сайта ни. Доброто ни начало звучи така.

0: доброто начало. Започнете деня с усмивка и добро настроение. По радио 999.
1: Жълт и оранжев код за интензивни валежи издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология за почти цялата страна. Предупреждение няма само за областите София град, Перник и Кюстендил. Според прогнозата, на места в северо-западна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Интензивни явления се очакват в Западна България, около Централна Стара планина и североизточните райони. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб в северо-западните райони, ще се ориентира от северо-запад и ще се усилва. Максималните температури от 25 до 33 градуса днес. По морето около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Максималните температури по морския бряг от 25 до 28 градуса, температурата на морската вода е между 23 и 25 градуса, на север от нос Калиакра около 19. Вълнението на морето днес ще е 2 бала. И в планините ще се развива купесто дъждовна облачност и там ще има валежи и гръмотевични бури. Ще духа умерен по високите части силен вятър от запад-северо-запад. Днес максималната температура на 1200 метра ще е около 24 градуса, на 2000 метра до около 17. В четвъртък ще преобладава слънчево време с по-значителна облачност над източните и планински райони, където на места ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. Вятърът ще е от север-северо-запад, слаб до умерен. Дневните температури още ще се понижат. В повечето места утре ще са между 24 и 29 градуса. В петък отново на много места в цялата страна ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има валежи, на места временно интензивни, придружени с гръмотевици. В събота ще има и слънчеви часове, но все още на места ще превалява. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максималните температури ще са с още градус 2 по-ниски. В неделя ще е предимно слънчево, вятърът ще се ориентира от юг и ще започне затопляне.

0: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Банята заслужава нов облик. Градината – комфорт. Холът пък – нова маса с столове.
2: А вашият бюджет заслужава минус 20%. Супер оферти. Една дестинация. Мастерхаус.
1: Кога?
2: От 20 юли до 2 август. Мастерхаус. Създаваме заедно.
1: Горещите оферти в Мастерхаус продължават. От 20 юли до 2 август. 20% на мебели за баня и смесители Интеркерамик. Отстъпката важи за налични артикули на редовна цена. Мастерхаус. Създаваме заедно.
3: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
4: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
5: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
4: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
5: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
4: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
5: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
6: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
7: Да направиш застраховка означава да си гарантираш спокойствие за утрешния ден. Заповядайте в General Broker, за да ви представим всички видове застраховки на едно място и, разбира се, най-изгодните условия за тяхното сключване. А специално за гражданска отговорност и каско предлагаме най-ниски цени и големи отстъпки. Спестете време и излишно обикаляне. Доверете се на нашия 10-годишен опит. General Broker. От понеделник до петък от 8.30 до 17.30 часа и в събота от 10 до 14 часа. Ямбол, в района на старата автогара, вляво от бившия клуб на авиацията.
8: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
9: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Essence Suites е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Essence Suites. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Essence Suites. Не просто място, а преживяване.
10: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми. Професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.

0: Доброто начало. Започнете деня с усмивка и добро настроение. По радио 999.
1: Проектът на закон за държавния бюджет на България за 2026 беше гласуван на второ четене от парламентарната комисия по бюджет и финанси на извънредно заседание, което продължи над 12 часа. То започна вчера по обяд и завърши около 1:30 тази сутрин. Внесените между първо и второ четене предложения за изменение и допълнение на проектобюджета възлизаха на 69 броя. Голяма част от предложенията на опозицията бяха свързани с повишаване на социалните плащания, основно в посока подпомагане на семействата у нас. Мнозинството отхвърли всички внесени между двете четения предложения за увеличаване на помощи и обезщетения през тази година, като от управляващите заявиха, че в рамките на дебатите, че в социалните мерки ще бъдат заложени в бюджета за 2027. И така, бюджета предвижда рекордно ниво на приходите и на разходите, както и свръх дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Заложено е също така от 1 август да се увеличат винетните такси с 30%, да се увеличат предсрочно акцизите върху тютюневите изделия. Депутатите гласуваха и допълнително 2 милиона евро за реставрация на паметника на връх Шипка. Три бяха поправките, които предизвикаха най-разгорещени дебати. Промяната на методиката за изчисляване на трудовия стаж не на базата на календарни дни, а на отработени часове. От опозицията обърнаха внимание, че по този начин ще бъдат засегнати хората, които работят почасово. Управляващите се съгласиха тази промяна да влезе в сила от 1 януари 2027. Спор имаше и при отпадането на автоматичното увеличаване на минималната работна заплата. Според част от депутатите по този начин не се гарантира, че през следващата година ще има увеличение на най-ниския доход. Опозицията настояваше също така да бъдат отпуснати повече средства за социални разходи и семейно подпомагане. Предложенията бяха отхвърлени, като вицепремиерът и финансов министър обеща повече пари да бъдат заложени в следващия бюджет. Сериозни спорове имаше и относно проектите на общините, които преди бяха заложени в приложение към държавния бюджет, а вече ще бъдат одобрявани за финансиране през Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Очаква се държавният бюджет да бъде гласуван окончателно на второ четене през следващата седмица. По-късно днес в пленарната зала ще бъдат окончателно гласувани бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. Само след 2 месеца Министерство на финансите ще трябва да бъде готово и с новия бюджет за 2027, тъй като България е поставена в процедура по свръх дефицит и трябва да бъде представен бюджета в Брюксел до средата на месец октомври.

0: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. С тръгване от автогара Ямбол в 10:50 и обратно от Бургас, автогара Запад в 18:30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение!
1: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хъпни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5. Срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
2: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
3: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
4: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
3: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
4: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
3: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
5: В Ямбол, на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
6: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
7: Но и защитен от палещото слънце.
6: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
7: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
6: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
7: И чуйте, 7 години гаранция.
6: От Аса Дизайн.
7: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
6: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
7: Аса Дизайн.
6: В Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
7: Телефон 0877-400-332.
8: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
9: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
8: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
9: Семейен ресторант Микаса, почувствайте разликата.
6: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов 99 и на телефон 0892 37 0007.
10: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
4: Новото Рено Клио е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Клио в ФБА Ауто на булевард Европа 30. ФБА Ауто – вашият партньор на пътя.
1: Радио 999.

つの音の響く限り、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 8.
2: Над 12 часа продължи приемането на закона за държавния бюджет на второ четене в ресорната комисия. Депутатите приеха почти без промени предложените от Министерството на финансите текстове. В зала бюджетът беше защитен от вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев и от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Бюджетът предвижда рекордни приходи и разходи и дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, 30% увеличение на винетните такси от 1 август и по-високи акцизи върху тютюневите изделия. Най-оспорвани бяха промените в изчисляването на трудовия стаж по отработени часове, чието въвеждане беше отложено за 1 януари 2027, отпадането на автоматичното увеличение на минималната работна заплата и отказът за повече средства за социални разходи. Вицепремиерът и финансов министър обеща повече пари да бъдат заложени в следващия бюджет. Очаква се бюджета за 2026 да бъде окончателно приет на второ четене през следващата седмица.

0: Депутатите трябва да решат дали да разрешат разполагането на американските военни самолети цистерни в авиобаза Безмер. Премиерът Румен Радев съобщи в петък 17 юли, че САЩ са изпратили нота с искане за разполагане на до 8 самолета цистерни на летище Безмер за подкрепа на операциите им в региона на Близкия изток. Позовават се на споразумение, подписано през 2006. САЩ искат машините да кацнат в Безмер в петък. Радев обяви, че ще остави на Народното събрание да реши дали отговорът на страната ни ще е положителен. Комисията по отбрана в парламента одобри вчера разполагането на самолетите. Веднага след това Министерството на външните работи на България получи нота от посолството на Иран в София. От ислямската държава настояват страната ни да не позволява използването на наша територия за военни операции срещу тях. България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ. Изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток. България апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на премирие, гласи позицията на българското външно министерство. Парламентът днес ще избере председател на ДАНС. Кандидатът е само един, предложеният от Прогресивна България Пламен Тончев, който вече е бил начело на агенцията до миналата година, когато беше освободен и избран за председател на комисията по досиетата. Веднага след това депутатите се заемат с бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса. Гарантира се увеличението на пенсията с 7,8%. Минималният осигурителен доход се изравнява с минималната работна заплата и от 1 август става 620 евро. Максималният осигурителен доход се увеличава до 2300 евро. Националната здравноосигурителна каса ще разполага и с над 5 милиарда евро, което е с над 421 милиона повече от миналата година. В региона община Ямбол организира днес търгове с тайно наддаване за общински имоти, предназначени за жилищно строителство и бизнес проекти. Предлагат се терени в комплекс Христо Смирненски, квартал Граф Игнатиев, жилищен комплекс Бенковски, квартал Каргон, Златен Рог и други райони, както и четвъртия етаж на бившия битов комбинат на улица Търговска 57. Търговете ще се проведат от 10 часа в зала 100 на общината. Община Болярово почисти четвъртокласната общинска пътна мрежа като превантивна мярка срещу пожари през летния сезон. Премахната е избоялата растителност край пътните платна, която затрудняваше видимостта и увеличава риска от разпространение на огън. Според кмета на общината Христо Христов, превенцията е най-ефективната мярка за ограничаване на пожарите в условията на високи температури. От общинската администрация призовават гражданите да са отговорни в пожароопасния сезон и да подават сигнали при забелязани рискови ситуации.
1: Времето.
0: Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи, с гръмотевични бури, ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Това са новините в 8 с мен Теодора Давидкова. Още вести четете в сайта и на нашата Facebook страница.
2: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
2: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
2: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
3: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала. Комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина. Вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
4: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
5: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
6: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
5: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
6: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
5: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
7: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
8: Новото Renault Clio е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Clio в ФБ Auto на булевард Европа 30. ФБ Auto – вашият партньор на пътя.
9: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
8: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен на главната улица до Кукления театър и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
9: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
8: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
9: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
10: Мамо, искам ачма!
9: Хайде, отиваме в Sweets!
8: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892 65 65 65.
11: Още хитове. Радио 999.

0: доброто начало. Започнете деня с усмивка и добро настроение по радио 999.
1: Малко полезна информация за всички в региона, на които им предстои път. Автомагистрала Тракия ще бъде временно затворена и в двете посоки днес в интервал от 13.30 до 14.30 часа. Ограничението се въвежда по искане на областна дирекция на МВР Бургас с заповед на Агенция Пътна инфраструктура. Причина за затварянето и извършване на повторен оглед във връзка с досъдебното производство за катастрофата, при която тир премина през мантинелите и блъсна два насрещно движещи се автомобила. Един човек загина при този инцидент. Всички превозни средства ще бъдат пренасочвани по стария път през Сайтос, Карнобат и пътния възел Петолъчката в посока София, а в обратна посока през пътен възел Зимница, Лозенец, Венец и Карнобат. От полицията и пътните власти призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват указанията на служителите на реда и да предвидят възможни забавания в пътуването си в района.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio

0: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
1: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
0: Jordan's – удобството да намериш всичко необходимо.
2: Телефон 0896-64-77-51.
3: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
4: Имате стар пигмент на веждите. В студио Белисима го превръщаме в минало с прецизно лазерно премахване. А сега представете си кожа гладка всеки ден, без болка, без усилия, без компромиси. С лазерна епилация това е реалност. Изберете модерното решение за красота и комфорт. Запишете своя час още сега през Студио 24 или с обаждане в Студио Белисима.
5: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са три пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само два пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
6: Трябва ми подарък. Нещо хубаво, практично, ама да не е поредната скучна вещ.
7: Тогава иди в новия магазин на Афект в Сливен.
6: Това не бяха ли пижамите с сладките овце?
7: Точно те. С авторските картинки, свежите принтове и онова настроение, което веднага се помни.
6: Значи подарък, който няма да остане в шкафа? Харесва ми.
7: Има ти аутлет зона с специални предложения.
6: Новият фирмен магазин на Афект. Сливен. В индустриалната зона до Спиди. 30 години българско качество, уют и настроение за цялото семейство.
8: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
9: Изненадай приятно гостите си.
10: Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
9: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил, Сливен. За заявки, телефон 0878-62-20-21.
11: Те това е истинско.
12: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Ники Дограмаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето Весела ваканция. Очакват ви танци, игри и страхотни изненади на паркингите на Kaufland. 21 юли – Хасково, 22 юли – Кърджали, 23 юли – Ямбол от 18.30 часа. Входът е свободен, а забавлението гарантирано!
13: Вие слушате Доброто начало, сутрешният блок на радио 999.

0: Вие слушате Доброто начало, сутрешният влог на радио 999.
1: Съобщи някои предложения за промени продължаваме тази сутрин. За първи път Министерството на образованието пита родителите дали да бъде обявена извънредна ваканция за учениците през май. Причината е, че почивните дни за Великден през 2027 ще са до 4 май вторник, а след това Гергьовден 6 май четвъртък също е празник. Ако родителите са съгласни да се слеят дните, децата ще почиват от 1 до 10 май. Това ще е извънредна ваканция, тъй като пролетната, която в някои години съвпада с Великденската, се запазва и ще е от 3 до 11 април. Ако се приеме извънредната майска почивка, обаче ще се наложи удължаване на учебната година до 2 юли, уточняват от МОН. Допитването става чрез публикувания за обществено обсъждане график на ваканциите за следващата учебна година. След изтичане на едномесечния срок ще бъдат анализирани всички постъпили становища и ще бъде взето под внимание всяко предложение, което съответства на нормативната уредба, уверяват от Образователното министерство. Зимната ваканция ще е от 24 декември 2026 до 3 януари 2027 година включително. Денят на народните будители тази година е в неделя, затова 2 ноември понеделник ще е неучебен. Почивката между двата срока ще е от 30 януари до 2 февруари. И още промени за учениците. Матурата по български език в 10-ти клас до година да включва и задачи по история и философия, предлага Образователното министерство. Тестът ще е от 22 задачи, от тях 18 ще са по български език и литература, а останалите 4 задачи ще са ориентирани към обучението по история и философия. Увеличава се и времето от 90 на 120 минути, колкото е и по математика. Този юни за първи път десетокласниците решаваха тест по математика, който включваше и задачи по биология, химия, физика и география. И следващата година този изпит ще интегрира същите предмети, но задачите ще са 16 с две по-малко. Изцяло математическите от тях ще са 10.

0: Radio 999, only hits.
1: Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомни и на небето усмихни се.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
4: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
5: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
6: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай БГ ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883 420 440. Разгледайте сайта ни Продай БГ. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51, под хотел Авеню.
7: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
8: Всички видове строително-монтажни дейности от Раев Строй, Сливен.
9: Раев Строй, Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
8: Саниране, топло и хидроизолация.
9: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
8: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
9: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
8: Бързо, професионално и качествено.
9: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раев Строй.
8: Улица Сливница 22, до площад Левски.
9: Телефон 0886 69 24 18.
10: Търсиш мястото, където се създават идеи? Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
11: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
10: Гимназията с най-успешен прием в областта.
11: Гимназията без нито едно свободно място.
10: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
11: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
10: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
0: Радио 999.

0: пасува ла температура. Доброто начало. Започнете деня с усмивка и добро настроение. По радио 999.
1: Петрич продължава разчистването след бурния вятър и дъжда, които нанесоха щети, изкорениха дървета и повредиха автомобили. Заради мълни снощи е била прекратена и борбата с пожара в природен парк Пирин в резервата Байови дупки. Пожарникарите са били на терен до 21 часа, като са успели да локализират пожара и да спрат неговото разпространение. Тази сутрин огнеборците продължават гасенето на тлеещи дънери във вътрешността на труднодостъпният терен. Вероятната причина за възникването на пожара е именно паднала мълния при бурята от понеделник, която премина през югозападна България. И днес се очаква преминаване на студен атмосферен фронт над страната. Още преди обед ще се оформят грамотевични бури с временно интензивен валеж в северозапада. Силна грамотевична буря вече премина през София рано в сряда сутрин. Около 5 часа стихията връхлетя столицата, като остави след себе си паднали дървета и нанесени щети по паркирани автомобили. По-късно през деня там отново ще превали, но не със същата интензивност. По-късно явленията обаче ще се придвижат на изток. В централна и източна България бурите ще са особено силни и с висок потенциал за резки пориви на ветровете и градушка. Възможни са и локални наводнения. Пред Нова климатологът Симеон Матев обясни, че бурята ще достигне източните райони, точно когато земята е силно нагрята от слънцето, което допълнително ще подхрани и усили процесите. Очакват се бързи, изключително интензивни валежи, като на места количествата могат да достигнат между 40 и 60 литра на квадратен метър, стойности равняващи се на цяла месечна норма. Матев посочи, че причината за тези екстремни явления е сблъсъкът на хладен въздух от Западна Европа, носен от циклоните Кери и Мориц, са задържалия се над Балканите горещ африкански въздух. Синоптикът припомни, че в понеделник са паднали над 35 000 мълнии, като днес се очаква да бъде достигнат подобен огромен брой. Освен дъждовете и грамотевиците, експертите предупреждават за сериозна опасност и от ураганен вятър. Призиват към хората, особено тези по крайбрежието на Черно море, да укрепят добре вещите си. Очаква се настоящата буря да затихне окончателно около полунощ в Североизточна България. За всички области в Източна България, включително Ямбол, е в сила оранжев код за опасно време днес. След по-спокоен четвъртък, в петък предстои нова порция есенно време. Температурите ще паднат драстично, като в София се очаква да не превишават 20 градуса. Очакват се и нови валежи, предимно в западната половина на страната. Най-голямата изненада за сезона е, че предстои на връх Мусала в петък, според прогнозите, да превали и сняг. Лошата новина за почиващите по морето е, че в събота преди обед там също ще има валежи. В неделя времето ще се успокои, ще е слънчево, макар и с по-хладни утрини. Истинското лято се завръща през следващата седмица. След 7-8 август ни очаква нова продължителна гореща вълна, обясни още Симеон Матев.

0: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
1: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
0: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
1: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
0: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
2: Ако Килимът вкъщи можеше да говори...
3: По цял ден все ме тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
2: Дайте нов живот на Килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
4: Пране на килими, мокети и одеяла.
2: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
4: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
2: Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
5: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Телефон 0898-44-6486.
1: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
6: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
1: Ако вече е за смяна?
6: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
1: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
7: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет, директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки, от премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
0: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, пътеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892-66-77-88 и 0893-66-77-88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант. На 25 юли големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли Южен парк Стрелджа. Не го пропускайте!
8: Радио 999.

0: След малко в новините по радио 999.
1: Проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за 2026 влизат на второ четене в пленарната зала. Спира движението по автомагистрала Тракия край Карнобат за повторен оглед на место происшествие. Жълт и оранжев код за бури, градушки и риск от наводнения. Това са водещите новини и подробности след минути в емисията ни.
0: Още хитове. Радио

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 10.
2: Парламентът ще обсъди като втора точка днес проекта на решение за разрешаване пребиваването на територията на България на военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток. Това решиха депутатите в началото на пленарното заседание по предложение на Прогресивна България. За включването на проекторешението в дневния ред гласуваха 132 депутати, 39 бяха против и 11 се въздържаха. В момента депутатите обсъждат предложението на Министерския съвет Пламен Тончев да бъде избран за председател на Държавна агенция национална сигурност. В пленарната зала е министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В приятата програма на Народното събрание за днес е включено и второ четене на законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 и законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Депутатите удължиха работното си време до приемането на второ четене на законопроекта на бюджета на НЗОК за 2026. Миналата седмица малките бюджети бяха одобрени от ресорната комисия в парламента, като дебатите по тях продължиха над 8 часа. Малко над 15 милиарда евро са заложените средства в план сметката на общественото осигуряване, като от тях 13,5 милиарда са разходите за пенсии. От 1 август се предвижда вдигане на максималния осигурителен доход до 2300 евро, а минималният ще стане 620 евро. Без промяна остава размерът за втората година майчинство 398 евро. Бюджетът за здраве е 5,2 милиарда евро. В него е предвидено да се запази 8%-ната здравна вноска. От 13.30 до 14.30 часа днес движението по автомагистрала Тракия край Карнобат ще бъде спряно и в двете посоки. По искане на областна дирекция на МВР Бургас на място ще бъде извършен повторен оглед във връзка с досъдебното производство за катастрофата, при която тир премина през мантинелите, блъсна два насрещно движещи се автомобила и загина човек. Всички превозни средства ще бъдат пренасочвани по стария път през Айтос, Карнобат,

0: и пътния възел Петолъчката в посока София, а в обратна посока през пътен възел Зимница, Лозенец, Венец и Карнобат. На 23 юли, четвъртък от 7.30 до 17 часа без вода ще останат южната част на град Стралджа, южно от железопътната линия, индустриалната зона на града и село Воденичене. Причината е подмяна на 70-метров участък от главен водопровод, преминаващ под железопътния подлез. Ремонтът е част от инвестиционната програма на ВИК Ямбол и продължава обновяването на водопроводната мрежа в Стралджа. От дружеството предупреждава, че поради сложността на строително-монтажните дейности е възможно ремонта да продължи и след 17 часа. Водоподаването ще бъде възстановено веднага след приключване на работата.
1: Времето.
0: Жълти-оранжев код за интензивни валежи издаде за днес Националния институт по метеорология и хидрология за почти цялата страна. Предупреждение няма само за областите София-град, Перник и Кюстендил. През страната ще преминава студен атмосферен фронт. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина умерен и временно силен северо-западен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури днес ще са предимно между 25 и 30 градуса. Това са новините в 10 с мен Теодора Давидкова. Още вести очаквайте в емисията ни в 12 на обяд.
2: Listen to Radio 999. Лято по Радио 999. Let's
3: go! Hey, I'm Emily.
4: Hi, this is Madonna.
5: What's up? It's your boy David Guetta.
6: Hey, it's Kylie Minogue.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
2: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД! Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
2: Бао!
3: Шуши, на груминг ли си била?
2: Бях на спа, спа за кучета Бао!
4: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първа тавана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
5: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрия начин да кажеш обичам те.
6: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
7: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала. Комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина. Вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
8: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
9: Но и защитен от палещото слънце.
8: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
9: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
8: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
9: И чуйте, 7 години гаранция.
8: От Аса Дизайн.
9: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
8: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
9: Аса Дизайн.
8: Ямбол на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
9: Телефон 0877-400-332.
10: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
8: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми. Професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.
1: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Eats & Sweets, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70, срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Sweets – не просто място, а преживяване.
11: 95.5 FM. Това е радио 999. Got it. Go.

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 9.

0: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
1: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
0: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
1: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
0: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
2: В Ямбол, на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
3: Да направиш застраховка означава да си гарантираш спокойствие за утрешния ден. Заповядайте в General Broker, за да ви представим всички видове застраховки на едно място и, разбира се, най-изгодните условия за тяхното сключване. А специално за гражданска отговорност и каско предлагаме най-ниски цени и големи отстъпки. Спестете време и излишно обикаляне. Доверете се на нашия 10-годишен опит. General Broker. От понеделник до петък от 8.30 до 17.30 часа и в събота от 10 до 14 часа. Ямбол, в района на старата автогара, вляво от бившия клуб на авиацията.
4: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
5: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
6: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
5: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
6: Сливен, на Бургаско шосе 33.
5: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
6: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
7: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
3: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
7: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
3: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
7: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
3: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
8: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
9: Добре дошли в Ритейл парк Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Ритейл парк Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение.
10: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък 16, телефон 0892 42 2202.
11: Новото Renault Clio е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Clio в ФБ Auto на булевард Европа 30. ФБ Auto – вашият партньор на пътя.
12: Радио 99.